Antenna 5, Skopje. Macedonia's number one hit music station.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Antenna 5, number one hit music station. Antenna 5.

Yeah, baby. Turn the lights down low. I just wanna feel you.

0: Hi, this is Paul Woolford and you're listening to Antenna 5 Radio Network.
1: I'm Nick Fanciulli and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, this is John Digweed, you're listening to Antenna 5 Radio Network.
3: Hi, this is Steve Angelo, you're listening to Antenna 5.
4: Hello, this is Sebastian Gross, you're listening to Antenna 5.
5: Hi, this is Sasha, you're listening to Antenna 5 Radio Network.
6: This is The Prodigy and you're listening to Antenna 5, yeah.
7: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
9: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
7: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1. Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Ивана Србиновска. Антена 5, септември 2026.
11: Дали носиш Everyday?

0: time. Everyday vlošky. Секој ден.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак Викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: Heidelberg fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија. Студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: If you like the original, you're in the right frequency.
3: Radio Antenna 5.
2: The original hit music station.

Blink 182, So One More Time. Во новото издание на Викенд, програмата на Антина, заедно со вас, Ива и Мики, си до 13 часот. Заедно го пиеме утринското кафе и се расонуваме со најголемите хитови на радио. На Антина 5 ке ги чуеме Son You, но предходно ме враќаме назад во 90-тите. Four Non Blondes, What's Up?

So what's up за суперасонување ова саботно утро. И еве какво време за денес најавуваат метеоролозите, промениливо облачно и постудено. Во утринските часови ќе има услови за појава на слаба магла во одредени котлини и речни долини. Претпладне ќе има повремени локални врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата денес се движи од 12 до 21 степен, во Скопје максимална температура до 20 степени. Сега време за сонју. Еве ги на антена со нивниот X Powerplay се вика Tonight.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова ни доа во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Great

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Сара Фешън, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешън, секогаш повеќе. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Шведската пејачка, кантавтор, модел и актер, кова е Лики Ли со актуелниот хит Lucky Again. Песната е дел од новиот албум The After Party, кој го објави во мај годинава. Има 9 песни снимени во Стоклом со гудачки оркестар. Инаку најпозната е по суперхитот I Follow Rivers од 2011-та.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде, може, може, може, дай може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

Хитот на Лизо на антена Don't Make Me Love You. Изборуваме за овогодинишното издание на фестивалот Браќа Манаки, кој што заврши вчера во Битола. Милдам и од Валките ја усвои кристална камера 300 во студентската програма за филмот Покрај ридот на Наполеоновиот шешир во категоријата краток филма. Малата камера 300 му припадна на Кулијан Амару за Таму на небото. Жирито на документарната програма доделили специјално признание на Ала Кера за филмот Ништо не се случува откако ќе заминеш. Равноправни награди во оваа конкуренција освоја Максим Катари за Магарешка убавина и Бенджамин Ечасарета за Кракатоа. Во текот на 7-те фестивалски дена беа прикажани рекордни 83 филма, а беше одржан и рекорден број мастер-класи и работелници. Сега време за Винта. First Move на Антина.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слид беко.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
6: Ела Ленгли, Be Her,

Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетет, на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. До 30. Септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
7: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
9: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак Викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24. септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24. до 26. септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Витаминка Време Плов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

slušala super muzika na Antina Jacotin, So Leave Me, Please Don't Leave Me. И продолжуваме и понатаму со информациите од културата, овој пат со супер содржини за најмалите. На сцената на Националната опера и балет од 19 часот ќе биде изведена балетската представа за деца Доктор Овболи. Во представата настапуваат солисти и балетски ансамбл на Националната опера и балет. Тимот пак на светот на Биби почнува нов детски музички едукативен сериал Јей, во кој популярните анимирани ликови Биби и Боби ќе оживеат во реалниот свет. Премирата е на YouTube каналот на светот на Биби. Сега време е за Джейсон Деруло и Майкл Бубле, Спайси Маргарита.

Kultura to 30. septembri do 4. oktombri во Скопје ќе се одржи два зади првото издание на АКТО фестивалот за современи уметности. Под модот ајде да поминеме време заедно, програмата вклучува перформативни уметности, предавања, едукативни работилници, изложби и музички содржини. Сега време за BDM. Еве ги на антена со суперхитот Lucky You. Yeah, yeah, you

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Fashion, омилената дестинација за шопинг добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Fashion, секогаш повеќе.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Slušamo super muzika Isaac B. Cole, So When The Group Learns To Breathe. И во понеделник 28 септември почнува 12-тиот фестивал на Европска литература Букстар, кој ќе трае си до 30 септември во Скопје под мотото Чуму Слободата. Ова издание носи три фестивалски дена исполнети со средби со европски македонски автори, разговорни, книжевни читања, подкасти, дебати и неформални фестивалски настани. Инако фестивалот официјално ќе биде отворен во 19.30 во лабораториум, а програмата започнува уште во 13 часот со средба на шпанскиот автор Елој Морино со ученици од средните училишта. Сега време за...

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je, 5 minuti do 12 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско. И се е можно.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
2: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Овој викенд на Антена 5. Soundtrack Weekend. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: nová sabotná nedeľa. Nepropúšťajte.
1: Točno je 12 časot. Pre točno se 70 godini. Započna prikaznata koje kego osvoji sečije srce, celio svet, pa turi i vselenata. 70 godini vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
3: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
4: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
7: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.

Vaš je DM во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Ariana Grande, Hey

0: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Долче Вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Долче Вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје.

Jason Derulo, Som Miqi, Konantina. Jeve kak po vrime za dines ne apuvat metrolozita, promili vublačno i po studeno, kjedu vas lab dumerem vitr od sivarem pravec. Температурата динес се движ од 12 до 21 степен, во Скопје максимална температура до 20 степени. Утре ќе имаме променливо облачно време со сончеви периоди, на места ќе има зголемена облачност и услови за слаб дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата утре се движи од 15 до 25 степени. За утре за Скопје нема најава за дожд, максимална температура до 22 степен. Сега време за моја. I'm still...

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 26 септември се случиле следните настани во музичката историја. По 37 американската блуз пејачка Биси Смит починува на 43 години во сообраќајка во близина на Мемфис, Тенеси. Во 43-та роден е британскиот пејач и клавиатурист Джорджи Фейн, познат по редица хитови од 60-тите, меѓу кои и The Ballad of

Попова турденерот на Джорджи Фейм го слуша днес од The Ballad of Bonnie and Clyde. Во 65-та на крајот од европската турнеја, Роджер Далтри го нокаутира Кит Мун и веднаш е отпуштен од The Who. Бендот одржувал два концерти во една вечер во Данска, кога започнала кавгата меѓу сите четворица членови. Далтри е вратен во групата следниот ден. Во 47-та родена е една од најголемите кантри звезди Лин Андерсон. Ја слушаме Sir Rose Garden.

Rus Garden popovo троденерот на Лин Андерсон. Во 69-та Битлз го издаваат Abbey Road во Англија. Години подоцна во интервју преживеаните членови ќе откријат дека иако не го нарекувале последен албум, знаеле дека ќе биде последен производ од Битлси, поради што одлучиле несогласувањата да ги остават настрана и да замина на најдобар начин што можат. Во 48-ма родена британската пејачка и актерка Оливија Ньютон-Джон, ја слушаме со Hopelessly Devoted to You.

По спомен на Роберт Палмер го преслушавме со Simply Irresistible. Неколку родендени на овој ден, во 25-та роден е еден од најпознатите кантри вестерн пејачи Марти Робинс. Во 62-та родена е Триси Тон, вокалистка во Everything But The Girl и соло изведувач. И на овој ден 45-та родена е и Брајан Фири, член на Roxy Music и соло изведувач на крајот од музичкиот времеплов. Еве го со првиот соло хит, Slave to Love.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Септември в Афродита С са отлични понуди. Лице – 3 третмани плюс 1 гратис. Тело – 6 третмани плюс 4 гратис. Со най-добрите оригинални и професионални апарати. И невероятни минус 30% попуст за ласерско и трайно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С – убавината заслужува најдобро.
2: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во East Gate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го East Gate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. East Gate Mall. Ти си центар.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
4: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.
6: Live the best music experience. Antenna 5.

Або середа, ало, ало. Бодрамський во вторник прикажува представата «Мојот маж», або середа во 20 часот представата «Джеки». А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав сега време за Гинтон и Сезарија Евора, Ангола на Антина.

Летниот хит за Гинтон и Сезарија е Вора Ангола пред крајот на денешното издание на Викенд програмата на Антина. Овие три часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира, останете на вашето омилено радио. Од 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И со сема за крај го слушаме Хугел. Еве го на Антина со актуелниот хит «Jamaican». Чао, чао!

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слид беко.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
5: Ела Лингли, Be Her.

0: Zdravo jesen. Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, на 48 рати без камата. Не пропуштајте 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сите. Само од 21. До 30. Септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може. Дај може, може, може. Сега спремен сум и без.
4: Нашето Скопско има свеж изглед.

0: Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.

0: Hi, I'm Calvin Harris, and you're listening to Antenna 5.
1: Hello, I'm James Dean Bradfield from Manitou Preachers, and you are listening to Antenna 5.
2: Hi, this is Lee Burridge, and you're listening to Antenna 5 Radio.
3: Hi, this is Moby, and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, I'm Daniel Merriweather, and you're listening to Antenna 5.
5: Antenna 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
7: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1 точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1.
10: Дали носиш Everyday?

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Природно си е природно. Вива сокови!
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Сара Фешон, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1 октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Сара Фешон, секогаш повеќе.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Септември 2026.
6: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена Хит Парада. Од 14 до 16 часот.

време за Антена Хит Парада. Мило ми е што сте тука, што повторно ќе се дружиме во следните 2 часа и ќе слушаме одлична музика. Јас сум Антонио и моја должност е да ви го представам најновиот релизет на топ листата, тоа веќе си го знаете. Што слушавме за старт? Ела Лангли, So Be Her. Таа веќе трета недела е на првото место на Антена Хит Парада. Дали ќе остане уште една недела, односно цел месец на првото место на листава, тоа не му се случило на никого досега, а да видиме дали Ела Лангли ќе постави рекорд, ќе дознаеме до 16 часот. Денес имаме и 5 новитети и доста песни во искачување, посебно меѓу првите 10, така што доста промени има на листата. Дали Ела Лангли ќе успее да одоле на целата таа конкуренција, ќе дознаеме нешто подоцна. Сега одиме со неколку песни во паѓање. Следува Panic Baby, следува Blood Nymph, но претходно Антонис Канакис и Клед Моне со Седнес, You're Not Alone, веќе 9-та недела на листава се спушта до местото број 30. Број 30.

broj 29.

radi od Berlinta je Pani Bibi. Je slušavme so I Hate Berlin. Odmestilo broj 28 na Antena Hit Parada. Ова е најновото одбројување. Денес ви спомнав уште на стартот дека имаме пет новитети. Првиот е донесен од американскиот соло и R&B пејач Leon Bridges, кој што вчера го издаде својот пети студиски албум Happiness Anytime, албум кој што носи повеќе денс и груви елементи, што до сега не беа карактеристични за неговата музика. Од тој албум е го Leon Bridges соработува со Jungle во Take It Over, негов нов сингл и прв новитет за денес. Број 27. New entry.

На најновата антена хит парада по 8 недели на листава, Беки Хил се спушта на 26-то место, паѓа за цели 7 позиции со What Do I Have To Do, инако песната е дел од незиниот трети студиски албум Ребека, кој излезе во продажба вчера и замислен е како поширок музички чекор за Беки Хил, затоа што покрај денс и драм енд бејс музика по која што е позната, албумот содржи и гитарски, инди алтернативни и електро елементи, значи една необична комбинација. Беки Хил е свиштана од број 26, а на 25-то место следува вториот новитет за денес. Донесен е од италијанскиот диджеј продуцент од Милано, Адал. Со електронска музика почнал да се занимава уште како тинеджер, подоцна работел и како диджеј во продавница за плочи. Познат е и по ремикси на големи имиња, меѓу кои Авичи, Ријана или Софи Такер. На Spotify тој моментално има околу милион месечни слушатели, а неговата нова песна I Need Nobody веќе има 2,2 милиони стримови. Еве го Adele со I Need Nobody, дебитири на антена хит парада. Број 25. New entry.

на Антена Хит Парада следуваат Шарлот Кабин, Темпер Сити, Ариана Гранде.

0: Ili Gullinge слушатме со For Your Entertainment, веќе трета недела на топ листава се искачува за две позиции до 21-то место. Ова е новата антена хит парада, следуваат и првите 20, таму се преостанатите новитети. Предходно да се подсетиме како изгледаше редоследот до сега. На број 30 беше Антонис Канакис со Клед Моне и Јелена Седнес, You're Not Alone. Blood Nymph со Call Me Daddy, ова недела број 29, 28 место за Panic Baby и I Hate Berlin. Leon Bridges го донесе првиот новитет со Talk It Over на место до број 27. На 26-то место е Becky Hill со What Do I Have To Do. Adele со I Need Nobody. Ова недела како новитет на 25-та позиција. 24-та е Miley Cyrus со Best Proceeds. На место до број 23 е Molly Elizabeth со Petty Crimes, а Morgan Wallen со Been By Now е 22-ри. Предмалку од 21-то место измина Ellie Goulding со For Your Entertainment.
1: Антена хит парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Enjoy the weekend with the best music for the weekend.
3: Yes, here we go.
2: Antena 5 Radio Network.
4: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена хит парада. Број 20.

0: Ги преслушуваме и 20-те најголеми хитови на Антена Хит Парада за оваа недела. Јас сум Антонио со вас до 16 часот. Од 20-тото место измина Temper City со Self Aware, а од број 19 измина австралискиот пејач Troy Sivan со She's the Best од албумот кој што го носи истиот наслов, а е најавен за 9 октомври. Од тој албум има и нова песна со наслов Party, во која што користи семпл од песната Music на Мадона од 2000-та година. Како звучи овој втор сингл на Troy Sivan? Еве го уште еднаш на топ листава, но се како новитет со Party.
1: Број 18. New
2: entry. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the...

Molotov pe i na francuski i na angliski jazik. Ova nova pesna Take Me Back ima dosta interesan video spot snimen na Сицилија, инако е во режија на Винсен Рене Лорти, кој беше и номиниран за Оскар за краткометражен филм. Тоа само мислам дека ќе ви биде плюс инспирација да го погледнете видеото за оваа песна. Инако Шарлот Кардин во моментов е посветена на меѓународни настапи. Незиниот концерт во Париз бил следен од 15.000 посетители и бил распродаден речиси една година однапред. Таа голема звезда, посебно на француското говорно подрачје, на антена хит парада паѓа за 9 позиции до местото број 16. Наред уште еден новитет на 15-та позиција, донесен од 23-годишниот музичар од Кент Чарли Джир. Тој има нова песна што ја промовира од EP-то Take Away My Problems, која во продажба излезе вчера. Оваа песна што сега ќе слушаме, слушаме сте соработка со британската пејачка Кет Бърнс. Како започнала соработката? Кет Бърнс погледнала некое видео на Чарли Джир на TikTok и го коментирала. Потоа тој по коментарот и предложил соработка и ја испратил оваа песна што ќе слушаме сега. Таа веднаш ја прифатила и еве ги, заедно како новитет на топ листава, Чарли Джир и Кет Бърнс со Small Talk како новитет предпоследен за денес. Број 15. New entry.

0: Hate That I Made You Love Me. На Антена Хит Парада инаку 10-ти американски број 1 за Ариана Гранде. Ариана Гранде стана прв артист, чи први 8 студиски албуми имаат водечки сингл, што дебитирал во топ 10 кругот на американската топ листа. Денес се слушаме два пати Ариана Гранде со Hate That I Made You Love Me и предходно со Петал со двете песни Ево опаѓање на топ листата. А веќе преслушавме 4 новитети. Конечно, еве го петтиот и последен на местото број 12 и ова е мој личен фаворит денес од новитетите. Станува збор за пејачката Еш, која што го има водичкиот сингл од четвртиот студиски албум The Girl of Your Dreams, кој на пазарот ќе се појави на 16 октомври. Идејата за оваа песна Stop the Wedding и дошла на незината собствена свадба со музичарот Джон Кларк Кенеда. Stop the Wedding инаку веќе има 15 милиони Spotify стримови и сосема заслужено се наоѓа и на Антена Хит Парада, не само затоа што мене ми е фаворит. Еве Еш со Stop the Wedding како највисок новитет за денес.
1: Број 12. New entry.

0: Ви реков дека има многу промени меѓу првите 10, таму има доста песни во искачување, доста нови песни што се пробиваат меѓу првите 10, затоа и минато неделни топ 10 хитови излегуваат од тој круг, меѓу нив Face Sleeping with my boots on на Лили Миола паѓа за цели 6 позиции на местото број 11. Меѓу првите 10 е и одговорот на прашањето дали Ела Лангли и понатаму четврта недела поред на првото место, така да знаваме нешто полосна. Интересни работи се случуваат во последната третина од топ листата. Предходно да се подсетиме на радословото 20-тото место, на број 20 се Temper City со Self Aware, Troy Sivan со She's the Best 19, тој е и 18 со новитетот Party, Хели Джоли со Nothing Like Hollywood, ова недела е 17-та, на број 16 паѓа за 9 позиции Charlotte Cardin со Take Me Back, Charlie G и Kate Burns дебитира на број 15 со Small Talk, Ариана Гранде со Petal е 14-та, а на број 13 повторно Ариана Гранде, но со Hey Did I Made You Love Me. Еш со Stop the Wedding го има највисокиот новитет на број 12 и пред малку од 11-тото место излегува од првите 10. Ја слушавме Лили Миола со Sleeping With My Boots On.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10-те најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Welcome to a new kind of listening experience.
3: This is number one hit music station, Antenna 5 Radio Network.
1: 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада.
0: Ова е најновата Антена Хит Парада. Јас сум Антонио со вас до 16 часот. Го одбројуваме најновиот редослед и дојдовме меѓу првите 10 на топ листата за оваа недела. А меѓу првите 10 доста големи промени, доста песни во искачување. Дали ќе успее Ела Лангли да одолее на конкуренцијата и да остане четврта недела поред на првото место? Тоа до сега никому не му се случило. Ќе дознаеме дали Ела Лангли ќе постави нов рекорд на Антена Хит Парада. Тоа нешто подоцна. Сега одиме со редица хитови во искачување од Сиена Спайро, од Джейсон Деруло и Сомбар, како и од Оливија Родриго. Но предходно од бројот 10 слушаме 24 годишната пејачка од Сиетл, Эвери Кокрейн, за која постои интересен податок дека пред целосно да се посвети на музиката, работела како келнерка и пеела во ресторани, а инако има завршено политички студии на Сан Диего Стейт Юниверсити. Значи не мора да значи тоа што сте учеле дека тоа ќе го работите. Еве доказ е Эвери Кокрейн. Слушаме со Тој Ган, се скачува за цели 14 позиции до местото број 10.
1: Број 10.

0: редица хитови во искачување, меѓу нив и Great Expectation, песна која што ја донесе Сијана Спајро до првото место на Антена Хит Парада, еве сега повторно во искачување, до место до број 5, инако таа и понатаму со оваа песна е актуелен британски број 1 трета недела поред. Остануваат уште првите 4 на Антена Хит Парада. И што се случува на местото број 4?
1: Број 4.
0: На број 4, по 3 недели на врвот се спушта Ела Лангли.

0: Antena Hit Parada со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
1: Avery Cochrane, Tuigan.
0: Број 9.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
0: Broj 8.
1: Sombar, My Body Isn't Ready.
0: Broj 7.
1: DJ Goja, Jason Derulo i Melody, Mi Chico.
0: Broj 6.
1: Yaruba, Dum Dum.
0: Broj 5.
1: Sierra Spyro, Great Expectations.

0: одбројување на 30-те најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
6: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак Викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

0: Вашиот ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпот од веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде може, може, може. Дај може, може, може. Се разбреме сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недела во Америка. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направиш чекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
1: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 26 септември се случиле следните настани во музичката историја. Од 37 американската блуз пејачка Биси Смит починува на 43 години во сообраќајка во близина на Мемфис, Тенеси. Во 43-та роден е британскиот пејач и клавиатурист Джорджи Фейн, познат по редица хитови од 60-тите, меѓу кои и The Ballad of

Rose Garden попова од роденот на Лин Андерсон. Во 69-та Битлси го издаваат Abbey Road во Англија. Години подоцна во интервју преживеаните членови ќе откријат дека иако не го нарекувале последен албум, знаеле дека ќе биде последен производ од Битлси, поради што одлучиле несогласувањата да ги остават настрана и да замина на најдобар начин што можат. Во 48-ма родена британската пејачка и актерка Оливија Ньютон-Джон, ја слушаме со Hopelessly Devoted to You.

Sabahlarından dinleyen Daniel Olivia Newton-John ja preslušavme sa Hopelessly Devoted to You. Во 81-ва Брус Дикинсон му се придружува на британскиот рок состав Iron Maiden, откако претходно бил вокалист во Samson. Во 89-та во Drammen, Норвешка, Пол Маккартни започнува првата своја голема турнеа по 10 години. Со турнејата подоцна ќе настапува во Северна Америка за прв пат по 13 години. Во 2003-та англискиот пејач и текстописец Роберт Палмер починува од срцев удар на 54 години во Париз, го преслушуваме со Simply Irresistible.

Поспомен на Роберт Палмер го преслушавме со Simply Irresistible. Неколку родендери на овој ден, во 25-та роден е еден од најпознатите кантри вестерн пејачи Марти Робинс. Во 62-та родена е Триси Торн, вокалистка во Everything But The Girl и соло изведувач. И на овој ден 45-та родена е и Брајан Фири, член на Roxy Music и соло изведувач на крајот од музичкиот времеплов. Еве го со првиот соло хит, Slave to

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Започна най-убавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Крши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
7: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3. и 4. октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3. и 4. октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
8: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
9: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

0: Ваши ДМ во ГТЦ повторно ги отвора вратите. Од 24 септември ве очекуваме во целосно обновен, модерен и уште попријатен простор за купување. Прославете го реотворањето со нас и во период од 24 до 26 септември уживајте во купувањето со 15% попуст на апсолутно се. Омилените производи за нега, убавина, бебиња и дом ве очекуваат по секогаш поволни цени. Нов изглед, истата ДМ грижа. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Započnuva Happy Weeks. 0% kamata. Do 48 rati na Happy ceni. Neptun. Živej podobro. Sekoj den.
2: Italprom, vašiot doživoten partner za автостакла.
3: Vršime продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Italprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Italprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Uživajte vo septembri so mnogu sreće i zabava i vkupno 61.000 evra lotari vo Casino Flamingo Skopje Slot and Live Game. Ova nedela, vtornik i sreda promolotari od 3.000 evra, petok promolotari od 5.000 evra, sabota keš lotari od 10.000 evra. Casino Flamingo Skopje Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na 5.

0: Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: From the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station. Antena 5 FM.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер-класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
5: Овој викенд на Антена 5. Саундтрак Викенд. Најдобрите песни од најголемите светски филмски хитови.

evri v Afrodite.es su odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита.ес. Убавината заслужува најдобро. Дали носиш everyday?

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живей по-добро. Секој ден.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, да може. Ако може, да може.
3: Скопско. И се е можно.

0: Montana Fire.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова мощност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Sara Fashion, омилената дестинација за шопинг, добива нов премиум простор. На иста адреса, но на нова локација. Први кат во Скопје Сити Мол. Од 1. октомври, уживајте во ново ниво за премиум шопинг искуство. Ве чекаат специјални изненадувања. Sara Fashion, секогаш повеќе.
5: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
8: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 26 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 37-ма американската блуз пејачка Биси Смит починува на 43 години во сообраќајка во близина на Мемфис, Тенеси. Во 43-та роден е британскиот пејач и клавиатурист Джорджи Фейн, познат по редица хитови од 60-тите, меѓу кои и The Ballad of

Rus Garden попова троденерот на Лин Андерсон. Во 69-та Битлси го издаваат Abbey Road во Англија. Години подоцна во интервју преживјаните членови ќе откријат дека иако не го нарекувале последен албум, знаеле дека ќе биде последен производ од Битлси, поради што одлучиле несогласувањата да ги остават настрана и да замина на најдобар начин што можат. Во 48-ма роден е британската пејачка и актерка Оливија Ньютон-Джон. Ние слушаме со Hopelessly Devoted to You.

По спомен на Роберт Палмер го прослушавме со Simply Irresistible. Неколку родендени на овој ден, во 25-та роден е еден од најпознатите кантри и вестерн пејачи Марти Робинс. Во 62-та родена е Триси Тон, вокалистка во Everything But The Girl и соло изведувач. И на овој ден 45-та родена е и Брајан Фири, член на Roxy Music и соло изведувач на крајот од музичкиот времеплов. Еве го со првиот соло хит, Slay.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, ай да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Джек Саварети, The One.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026. 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Започна најубавиот период во годината

Istanbul te očekuva. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Ovaj vikend na Antena 5 Soundtrack Weekend. Најдобрите песни, најголемите светски филмски хитови.

0: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etolprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etolprom, автостакла со врвен квалитет.
4: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Септември во Афродита С со одлични понуди. Лице, 3 третмани плюс 1 гратис. Тело, 6 третмани плюс 4 гратис. Со најдобрите оригинални и професионални апарати. И неверојатни минус 30% попуст за ласерско и трајно отстранување на влакна. Закажете онлайн и добите 10% попуст на дневните услуги. Ве очекуваме и на нашата нова локација во центар. Афродита С. Убавината заслужува најдобро.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Авери Кокрин, Туиган.
5: Број 9.
6: Оливија Родриго, Stupid Song.
5: Број 8.
6: Somber, My Body Isn't Ready.
5: Број 7.
6: DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko.
5: Број 6.
6: Јаруба, Дам Дам.
5: Број 5.
6: Сиера Спайро, Great Expectations.
5: Број 4.
6: Ела Лангли, Be Her.

0: Broj 2.
1: Disco bombino Nile Rodgers i Suhilis Baser, Dancing Without You.
0: Broj 1.
1: На првото место на Антена хит парада се скачуваат Alok и Something Else, I Wonder If You Know.

0: Подгответе се за најголемиот пица спектакл во Македонија. На 3 и 4 октомври, Скопје Сити Мол станува центар на светската пица сцена. Стартува Пица Чемпионшип Македонија 2026-та. Околу 120 пица мајстори од повеќе од 20 земји, врвни меѓународни судии, светски шампиони, мастер класови и спектакуларен пица акробатика шоу. Два дена, стотици пици и една страст. Совршената пица. Влезете во светот на пицата. Пица Чемпионшип Македонија 2026-та, 3 и 4 октомври. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Започнуваат Happy Weeks. 0% камата. До 48 рати на хепи цени. Нептун. Живеј подобро. Секој ден.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковик. Антена 5. Септември 2026.
5: Флешбек.
4: Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек. Заедно

Antenna 5 Radio Network.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: The radio station. The radio station. Other stations are trying hard to be.
2: Antena 5.

105.5 Skopje. Macedonia's number one hit music station.

0: This is the world famous
1: Hit Radio
2: Antenna 5.